تال ایدو بکی دستی ای آجد ای اپنیشین ساو ای هز انیه کانگو دو خا اپتش ایدی آجد دانو ای دید زیل این آجن دارنشی ای آجد ایت او نتنیز بندانیلا ای آجد ایت دو ای نیچن دالیه دانو شین ینی نادات ای آجد Eid eiad o hiwsi ad eiad di i bol a hynny na llni gyd eiad o chwyda hadis na na cyd ymwyls ysdo bo a na sd eid nes a dyn do bo a sdla ar eiad na l cyd ane a llad ymwyls ysdo bo a na cyd nes a dyn o sd chod dyn o na sd e co eiad yn o i na gyd eiad dehaz di dan ila E aja ea di bahnao e di Ebola Treatment Center ea laha bilhaz a. E aja chint o hiu yin ye ya hika. Dunde aja ea bahnao e do net deniz bin aja kut o di da lnishan aja ea hata ba da hao net aro da mo ya jen da aja laha e aja ea kit. Llaho ia allat yn le nes y dyn do'n wytio bo hwy na hon e protest ia dall yn da nila e aj ia do'n eich yn da jyle da da no si yni na ia dat yn da nila e aj ia bahna ni e dide na cilir yni ia ceda hat yn da dall ni aj ia hat o si di e bola nid ia ban llni Meisi lieb in der Schlaat, da hau jol kalla da, eit an de ea hol schist an nila, ea arot an a schieb kut a, a hannat in ho ea has an da nila, ea ajt ea an jeet, kango hol jeerit ea na da hanne. Arot dit ea ajt ba na hanne, dit o juj an dalti. Aja kutja inna huil jisho summer vacation ea la adil. E aja ea dide jet lag. Nid ea kondat in to la xin aja ea. Di ea bitzando ea do bitaha kutta hot eda ea li. E ko heit a ea do eda do li. Na meildon wachu bihwi na hon. Aja ea xin do la ea. Aja ea yad honi zinta do la ea aja yoshin yik e ea kanda kai. Aja nan la ho kong bishna ta e da a bin ye. Bin ye da aja da badit ni ho da ni la. E aja ea hat sada shin aja ea kut a yinaz nish. A e bit ando shin lo a tsi din ne. E aja ea la ea do yitan stin da. Aro a chinyago shin lto an a ea nan tla akut inho. E aja ea hat e ea to tins aro hat e ea chinyani chinyaki ea aja ea bil chuj dos ins drinks dat e gi da nila. E di dobe nashpan sa kisto lil gid ea di ba naal chindigo ea shto yins. Agahal ni ea to da nila. Aro in the da decaffeinated beverages do aro in the da tkoki ea la ajit la do lesta nila ea ajit kut ad ea shin bi gato lesti jet lake ni ajit ea dohojo shin ajit yitan stenda hot o ajit kut inho ea ajit ea di bahanao ea Dij an da kagi, aja shin hut o bebitra in da hui na wot e. Iria hut o ba na da hanet la. Dide ya teya shla din haa zon ye, 2025 bitin bini khaha da aja ea ba da hona. Measles ni a hachi ni e aja ea shla ean da dozis e 2026. E aja ea di keash la din haotso. Centers for Disease Control and Prevention. No. E aja da inisha.

Yate ade danos angenige New Mexico Department of Health ona dangede nigo tsidan neze kon eyak at hanana jedo inda eyahati tsidan neze eya ako kon eyati denata tsgasla alto akonti kuje en hit ato a yese eyan genal tindande ni hotzago hot nihe hotestrango ko eya ayugo hot a eya hato jata nejot eitan ge Bernalillo County jilta aju hot ego eya West Nile virus wal yegit ba nahal nitit I da nezige e yati aje il santa noya da halne akon ge Bernalillo County ha ho zoje e ya yin da nish mosquito control program be da holno jo e at e hat de sido in de kicho hot a ale ya hot el ini hit au chin de akon de e yati de akon da inol tsange e ya ba hon no sendo le salto akon dik at e da nes hat nin ge e ya de stu ge joy condition e binina dot a ye se e ya hot e go ha je ta lande akon de jo di monsoon hat nin ge bi Apika, a to eya din tahaltino, eya di aja, tida naze eya, hut ego hata wheel late or later to, tota nazgin go hagushin toto, eya eya tahnazgin lended and a less up be yet a erota eya chrebi cape be yota. Akon eya di 2026 yi khage bi ye eya West Nile virus eya den atosa betel neta dan jo kohot e dan eya to 52 e beta hetes na kosat ata na bes se del don akon di mosquitoes ha nin gits e dan neza West Nile virus be holong go eya nihet et ol na at e Adonald loshi yid at ol na at et sidi da lin da dan nila al don akon di O hwni yw hwt aw eia dilla trida nesyn chi llgasio eia adrodd o chyd aad eich haran chi leita. Ac hwn de chasla dyn dyn nhw wach o hwnna chagwgwdo a yw hwt is ebe hwt dyd ego go eia ha adrodd e a chan dod yn llwt aad e. Ac hwn di trida nes chan nyn gi hwt aw bydd ond o West Nile virus chan nyn I chynst yn go eia hwt si dyn ni do ha fyr hwlon do ha dohn le hwt yn a chad adat an go eia da dyn ni do le do a yw gwrdd ys cwyn halen do yw chysde yan halen da ni la ato Ac hwn eich hwt edod o nasbyl hwt yl jysio eid a yego hwt yn oda o yego ha gosain eid oda hyn tlisgilet o ayud oda hwt jinyan da do o hwt lla at yujo hwt lla chad yna halen lla. Ado yn dad oda na ashto gwto do tseis do zilta ha trahod e tskiz do leto kan walshin deilne ha maso li do bit zilta do leto da kwada don jagada do leta nila do a inna ni dolt e at aot edanna. Di kwa echaz aangi chasut a e mosquito ha nini bich an ata ha ya ha nini huloni ba a huni zin do lech eche tao do le. Jo e e ya a kont an tzi dan nez e ya ha lehko e chos bein dan nel zol chat nini ki jo e insect repellent wal ye. E aje be lan az li e ya hwt a ta hane in tloj e in logo. Be hez ani bik aho e ya aje ta hane in do lel atom. Akon di EPA da nigo e ya di aje repellent deed wal ye e aje e bi yege e ya at e jo nigo ba hane. Adolto yn chi gansdys ygy nes o dein o syndi'n gwe o'ch ac o e ac o ni hi pent sydd yn nes o dein o syndan y jo cwch eia a ysg hadahwyn letla alto. Adolto y jo todo a le hwt ego dyd nans cangi ychyn hwt ad yn dod da i'l chico. Ado eia hwt ego tri chanan cha alto. Adolto eia lla con tiri yn da beilla. Di eia bird bat wel ye. E di ge eia tobi yo eia di aja el tro. Tri da nes o chol non na cha eid o yej do kaal do a chyn da toy in da nela e da da ge na shkwish do lil al do. A do al don le tlo da da haj el chol non tobi hin chi kaal go bi ya tro da sa kain le go. E da at a na shkwish do chwish do lil. Chod a chad ishin eia chod a tro chol non go o kong eia aja nzin la la al do.
Ado e yati nage toshjit ahot abij ton nada gocho hot e at e shinto e yego dadat is gizo te nosen don ta halt kino hot a e yatan ni ganas a go na e tadal kalta de inos kalo te nosen but o is screen door gen he tateno ne screen door holongo e ya erotan hit sesonta a te go e ya screen hat ne ni ko abit antanas balits e za to ina ka net e ge Aju hot a ea chotal and a nila. A cohet adat a dinat ege betent betet ege with na varas benighted ish kittens or ea. New Mexico Department of Health Ajade Yato Helpline. Hullo 1-833-796-8773. La quit out ea did alt zonkilch in a hunched a do little dog on there.